Widori nopțiu, gutar bine bejici me vină. Gutar tine bejici te be me vină. Poi jo prosimă muzică vă ja de care la salutoră bine că te intru a meci, bine părti că doși bejici și aici va ju zimbi forti. I got you, babe. O bine, jah părăște-și mă curăvă na cabeță, ali dubnec, nu mi-ară trăinie. Bine bejitoși. You be 40.